0: Have kindly been gifted the book, which I really look forward to reading and enjoying over the next couple of months. But I think the biggest thing I took away tonight was just bringing yourself back into mindfulness and enjoying the small things in every day.
1: Today's talk, what I'm taking home is the burning house. So I absolutely live in the dukkha. I work with trauma, I work with suffering. And I think for me, today's talk really brought home that I really need to embrace living in that house of fire.
2: 引用《法华经》的火宅喻，指出生活变化如同燃烧屋宅，鼓励面对风雨要能够保持清明与慈悲的心，也盼借由佛法为大众生活注入能量。
3: 我们最希望的是大家一生所追寻的佛法是听得懂的，是记得住的，是可以用的。那特别是在我们面对无常的时候，好，面对苦的时候呢，都能带着一份忍耐、接受，好，跟安定的心呢，来面对生活的一切。
2: 借由全英文讲座，让佛法走进雪梨市中心，广结善缘，为现代人点亮安定与希望的明灯，为社会益助正向能量。人行有澳洲综合报道。
4: 佛光山开山祖师星云大师一笔字墨宝巡回展在日本的群马县色川市登场，适逢大师百岁诞辰，还有佛光山开山60周年，展览吸引了地方政要以及宗教界人士共襄盛举。
5: 一笔挥毫，一气呵成。即使晚年视力几近全盲，星云大师仍以坚定意志完成书法创作，一笔字也成为他生命精神的具象展现。这项巡回展在群马县色川市正式登场，开幕现场包括地方政府、议会及宗教界人士等超过60位贵宾出席，场面隆重。
6: 自分でこう字は書けないんですけれども、まあ、それでもこう大師様のこう字を見ると、まあ、こうなんていうか専門的なことは私には分かりませんけれども、非常にこう精神力というかお気持ちというのが伝わってくる文字だなというのを大変感じました。
7: 本当に素晴らしい一筆見せさせていただきました。目がご不自由だったということですけれども、こんなにねすごいこと書けるんだなというふうに思います。
5: 展览除了呈现书法作品，也加入纪念章收集、互动设计，让民众在参与中亲近佛法，感受文化交流的温度。佛教界人士则指出，大师墨宝中的禅意与修行精神相互呼应，让人重新理解放下与精进的意义。
8: 外州ですとよく見かける軸でして、本来の一物。心の中にも何もこういうこだわりというものを持たない。で、仏様と真正面から接するということの大切さを書いていると思います。
9: 台湾とですね、日本がね、仲良くやっていけたらなと思いますので、今後はね、いろいろ仏光山の関係もありまして、一緒に楽しくやっていけたらなと思います。
5: 随着展览进入尾声，星云大师透过文字留下的慈悲智慧仍持续在日本群马地区发酵，也成为跨文化交流的重要桥梁。人新闻日本综合报道。
4: 来自世界各地佛教团体代表们齐聚，共同来庆祝佛陀诞生、成道还有涅槃。佛光山纽约道场应邀出席，兼任有灵法师更是全场唯一发表谈话的比丘尼，他以人间佛教还有三好运动来分享佛法智慧。
5: 超过500位来自各国佛教代表齐聚会场，一同参加由纽约孟加拉佛教社区主办的国际卫赛节，深化不同佛教传承间互动合作，一同弘扬和平共荣精神。佛光山纽约道场监院有灵法师率团出席，并以全场唯一比丘尼身份，在开幕典礼以人间佛教与三好运动为题发表演说，鼓励大众将慈悲、智慧及正念落实于生活。
10: Today, I would like to share how the Buddha's teaching through humanistic Buddhism and the creativeness can inspire and guide young people in their life.There are a few points that I would like to share. The idea by my master, the founder of
5: 跨越国家文化和不同佛教传承，为在劫凝聚众人愿心，促进佛教间交流，让更多人看见